da kai ke koyarwa da koyi din gate a bisam akwasa kan gicanin grupu gate an da ke yi ke kaman gurin